Jenkin kampestelu. Nyt on sellainen tilanne, että tarvitsisin teiltä pientä palvelusta.

oli aika hyvä aloitus. Mutta me ollaan ihan vielä tyytyväisiä. Nimittäin eilen oltiin Mikkelissä. Ja siellä jengillä oli yllättävän lujaa, vaikka oli tällainen konserttisali, mutta jengistä lähti aika mukava metanka. Joten Tampereen!